0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Quatro horas por dia. Com o melhor da música.
2: Tóquio 駅を利用される方は、横断歩道を渡らずにまっすぐ進んでください。次の信号、左で東京駅の正面となります。